0: Riktig god morgen og velkommen til fredag! Endelig fredag, snart helg og snart Jazzfestival!
1: Nå drar du på. Oi.
0: Ja da, men det nærmer seg, det er helga før Jazzfestivalen.
1: Ja, men jeg vil også bli med å si det når du legger på sånn kul effekt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er forbeholdt.